0: siebie, gniazd Wasili rany czujski.
1: Czujski, sami, postoj, skaži, što radih i djet knjazja, i ždjom, skaži, bez gnjeva, i vobje sjedi.
0: Večor, pući na haot, prižoj s danosom, na šuskavom si zlazdava i proći, i na kasjajna, noći lutajna, ja bez jedna žalnih, Ganiec si z grata ma